0: אוקיי, רמסין ג'אן, אני חייב בוגר הכי נעצלי בעשדי שעוד הפוטי דיין, אם בואי איך מדר תרו פתחכלל, תענך ארכאתי, בדלי דוקית אתלן קמטרה, יתבי תאמה, מסי אשולה אילה, מסי גודך לאשולה, חג'ורה, גד תרו שעוד הפוטי מדר חייה פתחכלל.
1: דזויתה, תאמזה אופרווירווה, יונה דינה וירווה, אי גיינו גדי תמיס, תלת תמזני, אי חא, אידי תרי גדי תחמנך נחא שוטה פוטה, לא חא ביתת תנחם בקיארד עוד אחלה. תאמת לן דבלפמן אפליקיישן, מיקי כמסוך פלחכן, מיקי כמסוך בשלח, מיקי כמסוך חודרוכן. איתה אין עזך כאלך על ברחוס או אורך פולטח מגיו, da torod barai qatora gu kitchen a yelela does a it's against regulations in the short of time I had it a medu sandwich of that that's also against regulations you know gerigesh khla as a club as an association mutpusla qanuni mutpusla legally kamsa pelkhakhn tam so dizita tane noch in